0: أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكي ننقا وانا قلينا كانوا وانا يمتي نجوماء يومنا 23 ga watan Safar hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallam 1448 wanda kuma yake daidai da 7 ga watan 8 miladiya ta 2026 a wannan majalisi na mako da muke tafsirin alqur'ani mai girma da muna cikin tafsirin surata Ali Imran wannan shine majalisin mu na 116 a cikin tafsirin wannan sura inda zamu ci gaba da tafsirin fadar Allah da qadmanna Allah ala almu'minin ka homu shiga ci gaba da tafsirin ayar da muke ciki akwai mahaifin dan uwa Ahmad Ibrahim wanda yake tura karatuttuka Allah ya yi mahaifinsa rasuwa ranar Juma'a da ta gabata don haka musa shi addu'a Allah ya gafarta masa masa rahama Allah ya haskaka masa makwancinsa Allah ya yarda masa kabarinsa Allah ya karbi kyawawan ayyukansa ya yafe masa kurakuransa Allah ya sanya aljanna ce makomarsa
1: amin
0: abin da ya bari a bayansa kuma Allah ya kula masa da su ya alkinta masa bayansa
1: amin
0: Allah ya bawa ɗan uwa da ƴaƴa da jikoki da masoya hakuri ya ba su kuma ladan duniya
1: amin
0: sannan kuma ana saki tunatar da ƴan uwa taimakon sautul haq da aka sake da aka saba karba Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi sai kuwa mizani ubangiji subhanahu wataala ya kara wa rayuwar su da dukiyar su albarka
2: amin

0: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
1: الله سبحانه وتعالى يقول لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. حقيقة الله يا بيوا جمؤمني عند أيقود ونمن ذو أتكنسو من أنفسهم ونيكي لقى جنسنسو يتلو عليهم آياته ينا كرنتا مسو آيوينسا ويزكيهم ينا كما ترك كيسو ويعلمهم الكتاب والحكمة ينا كما قو يدسو للتافي وتو القرآن والحكمة لكما حكمة اتشي سنة.
2: نعم.
1: وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كما لليسو سنكسا تيقبانا زوانسا سنة كم بتا مبيني. Muna cikin tafsirin wannan aya. Ayar da Allah subhanahu wataala yake tunatar da al'umma mu'minai gaba daya irin ni'imar da ya yi musu. Ni'imar aiko da Annabi sallallahu alaihi wa sallam a bayan kasa. Da bayanan mu na baya mun yi bayanin yadda duniya ta kasance gabanin aiko Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yadda al'amura duk suka rikirkice manyan addinai duk gaba ɗaya suka gurɓace da waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar addinin Yahudawa da addinin Nasara da ma addinai da aka ƙirƙira manya-manyan addinai irin addinin Majusawa da addinin Buddha da addinin Hindu gaba ɗaya suka zanto addinai ne waɗanda ba za su biya wa ɗan adam buƙata ba saboda gurɓatattun addinai ne. Duniya gaba ɗaya ta rikirkice ta lalace a daidai tsakiyar ƙarni na shida kafin aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarni na shida da haihuwar Annabi Isa alaihi salam. Yanzu to ba batu ake yi na gyaran wata aƙida ba da ta lalace ko batu na gyarawa mutane wata ibadar su da suka lalata ko wata al'ada ta gurɓace ba wannan batun ake ba. Batu ne na wato rugujewar duka wani tsari na rayuwar duniya duk wani tsari da ka sani wanda ya kamata ɗan adam ya rayu a kansa ya rubuce tsarin da ke tsakanin wato bawa da ubangijinsa ya rushe tsarin da yake tsakanin zamantakewar mutane ya rushe tsari na gudanar da tafiyar da shugabanci ya rushe tsari na iyali ya rushe tsari na kyawawan ɗabi'u ya rushe. Don haka duniyar gaba ɗaya ta zama tarkace ne da shara wacce kwashe ta ba aiki ne na mutum ɗaya ba. Mutum ɗaya ba zai iya wannan aikin ba. Aiki ne wanda ko da an haɗa mutane da yawa ba za su iya yi ba. Don haka a wannan lokaci ana buƙatar wani taimako na musamman daga Allah subhanahu wa ta'ala. Ana tsaka da wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo hasken Annabi sallallahu alaihi wasallam a duniya wanda ya yi duk wani duhu da ɗan adam yake cikinsa. Idan ba mu manta ba mun yi bayanin cewa Annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da suke gina Kaaba shi da ɗansa Isma'il sun yi addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da wani annabi daga cikin zurriyarsu rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuzakki wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya yi addu'a shi da ɗansa Annabi Isma'il alaihi salam cewa Allah ka aiko da wani manzo daga cikinsu da zai riƙa karanta musu ayoyinka yana koyar da su littafi da hikima kuma yana musu tarbiya. Wannan addu'a ce da Annabi Ibrahim alaihi salam ya yi ta cikin nutsuwa da yarda da cewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana jin shi kuma zai anshi addu'arsa. Kuma haka aka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya ji wannan addu'a tashi da shi da ɗansa a lokacin da suke wannan gagarumin aiki na gidan Kaaba. Ya kuma ansa wannan addu'ar tasu. Ansar wannan addu'ar tasu kuma ita ce bayyanar Annabi sallallahu alaihi wa sallama. Domin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana ne daga zurriyar Annabi Ibrahim alaihi salam da ɗansa Annabi Isma'il. Duka wasu annabawa da suka zo bayan Annabi Ibrahim alaihi salam da Annabi Isma'il ko da kuwa sun kasance daga cikin larabawa ne kamar Annabi Hud, kamar Annabi Shu'aib, kamar Annabi Salih, amma dukkaninsu ba su kasance daga zurriyar Annabi Isma'il ba, ba su kasance daga zurriyar Annabi Ibrahim ba. Saboda haka ba su ne ansar الدؤر النبي إبراهيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم بقى بس هذا موسوني أنصر بقى كما سو الله يا أيكو سنزوا قمتها ناسو كدأي أي كنسو بيكسن شيزوا قدوني أدبات إيبا أي كنسو إنور wato lemar aikin su bata lullube duniya ba iya mutanen su kadai aka aiko su zuwa gare su saboda haka ba su ne ansar annabi Ibrahim ba alaihi salam don haka annabi sallallahu alaihi wa sallam shine kadai wannan ansar Allah kuma ya tashi ya zabo shi daga cikin al'ummar larabawa me yasa Allah subhanahu wataala ya zabo annabi sallallahu alaihi wa sallam daga cikin al'ummar larabawa tare da cewa akwai manyan al'ummu waɗanda suke da wayewa da ci gaba na rayuwar duniya a wannan lokacin akwai al'ummar Rumawa akwai al'ummar Farisawa akwai al'ummar Girkawa akwai al'ummar India akwai al'ummar China
2: na'am
1: dukkan manyan al'ummu ne waɗanda sun dade da ci gaba da wayewa musamman ta fuskar rayuwar duniya amma Allah bai dauko annabi daga cikin su ba sai ya dauko su daga cikin wata al'umma wacce a wannan lokacin ake mata kallon koma baya bata tanadi wani abu na wayewa ba al'umma ce da take rayuwa a cikin sahara al'umma ce da ba ta da wani abu na ilimi rubutacci komai da ka suke yi ya aka yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito daga cikin wannan al'umma ta larabawa dalilai ne da yawa daga ciki akwai ingancin nasaba wacce take danganta su zuwa ga annabi Isma'il dan annabi Ibrahim alaihi salam idan har Allah subhanahu wa ta'ala ya ji addu'ar annabi Ibrahim ya kuma yi niyyar ansa masa wannan addu'ar da yace wa ba'ath fihim rasulan minhum ka aiko musu daga wani manzo daga cikin su wato daga cikin wannan zurriyar tasa to dole ne ya kasance aiken ya kasance cikin wannan zurriya kuma sai ya tabbata cewa zurriyar annabi Ibrahim ce alaihi salam da ingantacciyar nasaba babu wata al'umma a yawancin lokacin da take kula da nasabarta da dangantakarta da asalinta kamar al'ummar larabawa ne duka duniya ta yadda da ruwayoyi masu ganganku cewa jikokin annabi Ibrahim ne alaihi salam al'umma ce domin al'ummar larabawa al'umma ce wadda suke da wato suke alfahari da asalinsu suke alfahari da nasabarsu shi yasa ya zanto waƙe-waƙensu da huɗubobinsu suka cika da bayani na alfahari da maganganu na alfahari da nasaba da asali wanda har ta kai annabi sallallahu alaihi wasallam bayan aiko shi ya gargaɗe su akan cewa su guje wa alfahari da nasaba da asali domin ba shi ne ma'auni a gurin Allah ba ma'auni a gurin Allah shine kyakkyawan aiki da taqwa shine abinda Allah yake dubawa ya ba mutum daraja da karamci da daukaka amma ba nasabarsa ba nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbansa inna Allah auha ilayya an tawadahu Allah ya mun wahayi cewa ku riƙa yin tawadu hatta